0: Аркази Савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки и мон интернешнл. ایمون اینترنشنل احساسی همراهی همیشگی
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده از کف مده ناموس را
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنل آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنل دوستی مالیوی شما
1: Радио Азия Плюс.